Ja, sen sangren han kattlast fyrir iPod og prunalia en sanger tja Mikael Hardinger som øytur Walkman, men her var han altså vi Blott og Jakob Marner. Og så det en som stod spyr, vi kunne spela sangren som øytur vi få TV-vatten og brei vi Fairboys, og han har vi funnet der framme.

0: Førjar for at mennast som fiskevinnesamfella og imodi enda noen av nøyjende ølt, og atla tjuende ølt helt hentan menningen fram. Og flere plossun skapte hun ståren vøkster, eit nu i Vaje, og tvørere og i Klaksvøg, her folk flotte tog arbeider vore at få. Samstundet som fiskevinnan mentist, våre førjar utbygdar vid Vevun og Havnun, og fra 1933 kom eisne tunnlar. Om sommetøy var fer sett av at bygge flægaverstyr kring landet, og eit endamal vi tøy var at skapa arbeidsplass i bojon og bygton. Så mange våre flægaverstyrne eit skifte, at vanlet var at sia at flægaverstyr våre akvarion tenka. At virstyrne våre bygd tatt opp at bosettingen var god tidje, tøy fiskaverstyrngen gav arbeidsfølse løn og kommunen skatta inntøkker. Hesen Huxnarhotter til enn flere stene, helder Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøyngur.
1: Vi tar noen folk som tekker avgjører, som tekker støy i åkkesvegna søvlen retten den tja framløslevisjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløsla nu av døven monande mora larmande og dominerande og plasskrevjande enn hun var fyrir tøyne. Omfram til at samfunnet i det ikke langer dominerer av utnægiv, Det är livet i det och gör någon tjänast och vidarna samfläge och tar upp byggvannor som byggvar i hösten stövande i det tar häva när det höllt ära vantarna till sin bostad än utbyggvar hötta 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
0: til, kikna jeg at førere i 2012 ta væren Pelagic for tilverska her. Som modmalte et størst virke var bygd opp for søvelige handelsbygningene og havna lennon, med en ånder fikk navost om noe arbeidsplossene. Samal Matras Kristiansen hever skriva nek om planlegging og i kommunen noen satt nye arne, og til hoksaner han hever båret fram, høyde visser, at Ahua felleie livelig kår at førere beg honom et halda firelester av borgarafonte i Salte i 2023. Livelig kår hever som el endamal at få skapt et livande og faunande samfella som sosialt, omkvarvislia og boskaparlia borardikt. Særlig antent legger felleie av samfellagsplanlegging og rattende til borgaren. Og i tøtselige strempa livelig kår etter at verja bostier øtje og i måte atlare dolching fra utnøye, og felleie virker eisne fire at få skapt høskande skyldna mellom bostier øtje og utnøver fyrtøkker. Av borgarafonden i 2023, som felleie kjipa i fire, gjør det Samal Matras Kristiansen greit at han helt ikke virkje tja væran om Pelagic vera stedsett ratt, som i hoksan hever han i det.
1: Vi har haft en midtbøy, her man så har valgt at stedsetter et risesørt virke. Midtbøy er noen heldere enn kanskje at stedsetter det virke anker er sen i kommunen. Nå er tvør er kanskje dømig om en rymlig vøy av kommunen som hever nok snakk lente. Så just tvør er det kunne de haft mølaget fire at planlagt det er bedre, men i stedet fire har man så valgt at utbytja vindløyver midt og midtbøy noen heldere enn kanskje er sen i mer fremsøkjen og få skoler og anna tænast og vitanar virksemi og í miðbøinum. Ta haldi at dømi at hugsa sindur stuttsikt.
0: Og her lende som kunde vera brukt sindur øvsem.
1: Tvørar í gósvera ein kommuna som hevur rúmla nekk lende og her man hevur mólega fyrir at taka nekk outjer, men man hevur so valt at halda fast við miðbøin sum utnar øtja heldur enn at flyta utnar ut ur miðbøinum.
0: Tvørarar kommuna hever tov i 2026 TGHD som skal skunta under anna enn tungt vinnevirksemi i bynum. Av bøyrasfondet fyrst i juni samtykte tvørarar bøyra einmalt at færa under at gjera nytt mibbøyar torg. Kommunan seie at verskatlanen liger ui at menna mibbøyen og økja om trunaien av tvørarar. Endamale at skapa et livande mistigar økje som bæge kan nøytast ui gerande stenon og til tiltøk av Imsonsle. Brim arkitektar hefa gjørst mibbojar atlanna og at horgenon skulle vera faster sølebasar som vinnerekande og onner Ahua kunne bruka. Ein patler vera eisne til framførsler. Kommunan nevnte etter borarsamtiktena at vi nødjat horgenon skulle handel, mentan og sosialt liv genga hånd i hånd og gjøre medbøyene tvørere og hovedverdere til borgerne og vidjende. Torge så ikke et sti framme, at fremja truvna og tvørere, spør jeg vidt Samuel Matras Kristiansen.
1: Jeg vil ikke se etter Torge. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å se ut. Jeg har sett noen mindre av det, og man kan kanskje få en hittling av hvordan det kommer til å være, men vi skulle også se hvordan det blir frem til verst, til dømes øyne hvordan man løser troppløkene, vidt det tunge ferselen i kjøkken på igjen. Altså, hvordan fer man, altså, kommer hun frem og satt over, skal midt på igjen et litt. Så jeg er nok så spent på å se hva utslitt man fer på sjureser her i Atlanten. Det är helt klart en bättre immun till det som är kan ju inte mer. Det är ju nekvar bygder är sånt som här var mycket på Atlanten och röjna att att ge var tennis verksam någon bättre omstöver och på inom. Alltså det dömes i norra gott och här man för vi är bitte en nutjan starslig byggning alltså så en arkitektonisk av värda byggning som också vägna skile byggna bort från fiskavisionen som är att han fejer. Och hans här byggningen är ösne i familj kan man säga arkitektoniskt vi boraskriftstolen har vi som har sin egen gott va.
0: En annan bojer som sövliga är vuxen runt om tungt vinnerverksamma är Klaksvigen. Här var Gösshavn lagt i Anenon borster från Boinon och ett vinnerötje är lagt vid Borgavik. Och i Kjallvån med Boinon är det nu Biskopstorge, Husaralskolen Råten, Hotellet Kake, Mentanarhuset Varspe och Nölsjärpols huset. Samuel Matras Kristiansen helter at Klaksvigen rattare lei.
1: Klaksvig et dømi at man megnar at få utnaen ut ur bøynon. Man kan si at det førar i Klaksvig heva sindur til sånne søvna til gamle fiskvinne bøyer og tar bygder rundan om minneløyve, rundan om framløslerna og fiskeskapen. Men Klaksvigar også vegna kommer til tafetan at det er neiot at få utnaen ut ur bøynon så at det blir plås til tænaster og vitan i bøynen.
0: Du kjenner en annan bøy vel, Fuglafjør. Hva sier du her?
1: Ja, i Fuglafjør, det er kanskje et midlenting. I mån til Klaksvik, så her som man røyner at få utna inn ut ur bøynen, så at det blir plass til vitanar og tænaster virksomhet, så gjør man i Fuglafjør mer eller mindre omvendt. Man røyner at få utna inn inn i bøyen, medan tænaster virksomhet, vitanar virksomhet, større mån blir flott. Anten ur kommunen ytla ut og Kampstall, det var så ute forsteina. Vi så med en klakskingar flytta vindeløyve, eller det tunga vindeløyve, ut til forsteina, så flytter Fuglafjør i grunden vidarna virksomhet ut til forsteina, og det er sin der bakvent, kan man säga, angstvekna.
0: Hvordan så vi Runavutjene og Havnene?
1: Ja, hvis vi tekar Runavutjene som dømme, så hon ganska angstvekna. Jeg vil si at hun ligger angstan i middelen Klaksvigen og Tvørøyre. Runavik gir rett en ek for at menn har tjennast virksomhet i midbøynen, men samståndes vil man øyne være ved det utenfor virksomhet i midbøynen. Så Runavik gir angstvekna at middelen ting og middelen Klaksvig og Tvørøyre at det gjør ikke noen hoksige. Men det her var også en av noen ambisjøse midbøyre atlan. Og i god styr fyrt den innaste parten av Runavikene.
0: Og havnen?
1: Ja, havnen er kanskje den mest framgående kommunen da det kommer til helsevirskiften. Her har man jo, havnen har jo den større firmonen, at det er en rattligende vøy kommunen, altså, at du kan slita nek virksomhet når du i Kalbaksfjøren og Kotlafjør. Det er også at du nøyds ikke at slappe alt inn i midbøyen. Og midbøyen i havnen er også en rymelig intakt, og du har vår sjående vinnlet virksomhet ute. Och det har han lärt honom. Så här då kände jag sen kippas med innan mitt på innan som ligger på inte uppe att showen är just någon som är universitet nu av Dövon. Så här heter också veckan så är clash i mitten. Utna och vitan. Och så då är sen stora oljetankar standard att hinna med in showen i huset. Så här är det också en läkare lövter av så här schemaplandingen som jag skall den ju i hand.

0: Jackerin og i kvöld 330,000 kroner.
1: Om et bil beinleis sending John Midtland Tøtjene av Skronne til Kappbrøyre sending som Lodvig Vistein legger til rett hos. Men først er det tøyende vi byr til Matras Pedersen, klokkan 3.
2: Brettsje forsadesraharen Andy Burnham hever i dag haft fyrsta stjøtnarfonden som forsadesrahare, skriver BBC. Nåtja brettska stjøtnen fyrir a letja denta at latta om fortjærlig og vyrskiftene tja bretton, sier Andy Burnham, forsadesrahare, skriver AP Tøyndastovan. Medlen raharanar og nåtja stjøtnene om medlen anna fyrverande verjumalaraharen John Healy som nu hever finnje fortjærmal. John Healy tegger vi som fortjermalarahare etter Rachel Reeves, som i jar boi fra at hon ligger fra seg. Fyrverandi hølsemalaraharen Wes Streeting nutjur verjemalaraharre, og fyrverandi løyaren i Labour, Ed Miliband, nu utanrykkesraharre, og med at fambole sett som nutjur orskomalaraharre. Andy Burnham hever ikkje nekvar utanrykkes politiskar røynter, og tog sambandet mellom USA og Bretland, og framkrutje i Ukraina og i Miestre, mellom største avbjøyngene, tjanutja bretska forsadesraharanon, skriver AP. Dagstånda loven skal dagførast, så arbeidarbeidet mellom land og kommuner verir grøyare. Hon skal løsne hava grøyare ansettingar om dagstånda tilbå og anna betor kipa ja rakjevingar kipan. I løtene verir arbeidt vi loarbeiding som fyrsta stige i dagførensjene, tassir barer at lærkjene landstøresmever vi pedagogbleie. Og et folk skal setast i name som skal hava iverskipa ja namsfrøyliga oppgave av dagstånda økjennom. Landstyrsmævren sier øysene at betre og møyre allutante haktøl skulle utvegast om dagstånene. Og i samgångeskjelen om stenter at dagstånene øke skal hava best og karmer. Dagstånene loven skal dagførast og karmaner nutøymannskjerast og nomsfrøyngar skulle utbyggvast samsværende tørvenån. Og ute i heim, forsetten i Nicaragua sitter fjorda velskøysutt, sier vi tackar dem att det. Forsedden i Nicaragua som sitter i fjorda välskösut säger att väl verar omkant och åter i landet någon. Här verar inte flöjda väl, här tar kunna röjna att ivertäcka stötterna och täcka valten, säger Daniel Arsteka, forsedde i Rövusöjna sonodägen. Forsara gamle forsedden hever sitter i embeten någon så gärna 2006 och var röjsna forsedde i 80-år någon. Forsedda väl skulle de efter att land vara i mi amerikanska landen och nästa år, men vi avgörande tjänar Daniel Arsteka i rumövelagande fyra politiska motstånd och välströje minkar er nu. Arsteka hälter att USA röjner att täcka valde i landen. Under kolvetingene i 1924 var Arsteka vi i FN-lastgötterna som USA stålade. Amerikanske forsedden Donald Trump hever nämnt nämnt Arsteka som en öjnareis herra. Kvassare atfinningar hava veri om väli i Nicaragua i 2021, tog Arsteka ser till fyra att motstöva folk bäge i politikje och i vinnerlöve vore och fångsla. Och i fjör tillnämnde Arsteka konosöjna till samforsedda och långt forsedda sköje till sex år. Tjonene styrra i runt och vero utlån lantanon, öjsne rattarskipanene och herrenon. Mannaratten där Raje Tja SD hever skuldsett han för att göra landet till Öjnareje. Och i 2018 var det mer än 300 folkdripen ta försöden Barte Nyr mot Malleskonkor. Och Rujtjusfonderen här danske försadesmalaraharen, grönländske landstyrelseformavren och lökmäver hittas till oformligt prat vid i Grönlandet förra parsten i september. Han plejer att vara i juni, men folketingsvalle och löktingsvalle i var gör dem att han flyttar till september. Samstarsraje hittes östnö i Grönlandet tar Rujtjusfonderen är. Samstarsraje kom i 2021. Samstarsavtalen om tän säger att hej tror i London och i Rujtjusfällaskapen skulle vi göra åtta rujtjuspolitiska, triktarpolitiska och värjopolitiska spurningar i samstarsranen. Fyre följare då Beiner Johannesen, Axel V. Johannesen och Barer Astoy Nilsen vi i samstadsranen. Og ved å vanne lå til frukstlåt av utnerinje, trykker til 8 meter om sekunde og solglåter. Og i kvart lydde låt av utnerinje og i natt vestan. Samtrige og akkurat ele og hiten middelen tutsje og seitjan sti. Og i morgen lydde låt vestan med nyen 5 meter om sekunde, samtrige og akkurat ele, 17 parsten av utnerinje. Om kvölde lå til frukslåd av Øsseninje, trykker til 8 meter om sekunde. Om nåttene frukslåd til fruskan vinter av Øsseninje, 5-20 meter om sekunde. Samtrige og alle vever, umøte måtene regn. Hiten, middelen 20 og 15 sti.
1: Og avskrående nå beinleis sendingen med lån tøtjene etter kapprårer sending som vittjør føreskan kapprår. Verster Lodvig Vistein.
3: Halver skoteren av måned er stettest i midten der. Havna på atteren høtter klaksjøsjøsjøsjøsjøn. Og nå sverre der atter av klaksjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøs Skora mål Klaksjorsinger og Havna Bater.